rispondere qua. Poi ti pesnia besem gadivicia, ti litiza jasnem solcem sled,